0: Him,
1: naon tong?
0: Tadi ieu sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditaekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen leluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

cukup legendaris. Jarakna ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna bendungan jati luhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarumpet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di bendungan jati luhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta Pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut, anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km, jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

tahun, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung luhurna 2084 meter tina beungeut cai di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda, jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kaduhikeun simkuring web Rukanda tepang

Entra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kalobanana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaranjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program atikan batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha wewengkon. Ngembarkeun pelatihan batik eta dilakukeun kalian terus-terusan ti mimiti ti wewengkon Aceh nepi ka Papua. Mung sakitu kaumandang warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Nu nyantel dina hate ka manehna kasinta rayi. Aya ciri karang dina irungna aduh tobat euy. Eta jigana anu matak nyangut kana hate akang rayi. Cinta moal akang teh moal poh moal ngalupaskeun kadeudeuh akang ka anjeun yai
1: yai kumakarna cing tulungan kumaha carana sangkan cinta daekeun ka akang
0: sangkan cinta daekeun ka akang bari nayeuna.

0: Hari aku makarna sakedapan betenawang sumargani pun peteng penggali. Nyaur ni sahabat tingkolmu boten kawedaling lisan, nanging dangu-danguan di kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Paman Prahasta mar. Baru nepi ka kitu na eta teh kajadian anu parantos karangkung teh perkawis. Anu man waktu ngaduru sasat nyuhunkeun sinta
2: tepi deui.
1: Beitu akar.
0: Nah, atuh ieu kumaha akang teh?
1: Duh, punten Kang, punten. Sanes istilahna nok mapatahan kahayam nitah ngojay kamari paralun, paralun Kang ti kapungkur ge pan kitu kaula teh kirang kumaha. Waktu si Gunawan di baledog ku bokor di titah ini kaula ngaleos terus hare digoingkeun ku si Hinrajit. Ayeuna dongkap ka dieu kieu dongengna tobat Gusti nu Maha Agung. Nah, ari akang eta unggal pangih nyaritakeun teu ngeunaha teh we. Unggal pangih anu dicaritakeun awe-awe. Keun bae aya nu teu boga salaki mah. Airi nuhun jeung daekeun mah ieu nu boga salaki Kang. Lalawara teteh. Punten Kang, sanes mapatahan kaula ieu pandangan ieu. Kaula percaya kana kabersihan hate Batara Rama. Sing upami ayeuna akang nyangakeun Dewi Sinta Turta dina waktos ieu akang nyuhunkeun malum kata Sri Rama, yakin cek hate kaula Sri Rama bakal mukakeun lawang hambura. Sangakeun Kang, sangakeun. Ngarah teu papayangan, padahal teh tina pribadi mimitina. Dugi ka mamawa ka nagara, luh Kang tingali Kang. Ti soleda tukang cenol mah ngukur peupeus gelas jeung keler rugi ukur pribadina. Narajang ti soleda pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum. Itu rakyat, itu rakyat. Jeung ieu nagara warisan ti nenek moyang anu perlu dimumule. Lamun urang teu ngamumule kana ayana warisan ti nenek moyang anu ngaharti urang teh sarua jeung teu narimakeun kana kadudu, kacinta, kawelas, kaasih, kameumeut, kageugeut, karuhun urang.
0: Kitu ieu.
1: Numawi dilesan ieu Kamsing Emut urang teh hiji waktos bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
0: Moal anggeung Kang di dunya teh.
1: Sedengkeun urang balik ti alam dunya dek maa naon? Jobi lintang ti amal perbuatan urang boh hadena boh gorengna melak hade buah hade melak goreng buah goreng bapa tani geus mere siloka melak tomat raja di bemo tuh sakaligus melak cabe masuk jadi nate cabe melak bonteng jadi oteng ai bonteng. Paralun, paralun Kang. Bahaya, bahaya. Seueur keneh wanoja anu parawan anu rana.
0: Eta Kang anu lengos seueur keneh.
1: Geura aison teu ngalangkung ka Jaka Cigereleng pagawe pabrik budalan.
0: Kari milih di dinya. Alut-alutan
1: cik atuh Kang Cing Emut. Salira teh semaheun kaula dama-damaeun kaula. Dina lesan ieu sikupami kitu wae kakang teh yakin ieu teh ngaruksak nagara jeung masyarakat. Tanya ah, akang teh sing emut kana janji tadi waktu akang dilantik. Duh, bakanya ah ka nagara jeung ka bangsa. Kirang kumaha akang perjuangan kapungkur ku palai-palaina ieu keraskeun karajaan ti karuhun urang.
0: Nah ari ayeuna geus geus bet poho kana janji anu naon? Mentingkeun diri pribadi anu nyatana mah. Nganteur hawa nafsu. Moal aya tungtungna
1: Kang awewe mah hiji teu beak. Loba kurang keneh eta teh ceuk ukuran hawa nafsu. Baru dak sakola. Celengkeung, celengkeung ai balik teh ti sakola. Lagu eta teh geuning Asmarandana. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam.
2: Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Derma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah. Nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu kacingcirihi.
1: Emut kan itu yakin sakedik akhirnya bakal nimbulkeun hal-hal anu tripikarep buktosna.
2: Kang jeung Rama paman pati prahasta kolot urang anungan hiji-hijina eta.
0: Ayeuna paratus mah.
1: Cing emut kan, cing emut. Dina resan dia duh tinggali masyarakat nagara apan cikeneh teh nuju diwangun nuju dipajeng pangwangunan di nagara kari-kari diruksak
0: lain ku Sri Rama syariat nama iya katingga ku kaula ge yakin Sri Rama jeung balad-baladna tapi eusi nama hakikina ieu teh yakin diruksak ku panangan akang pribadi
1: manawi Sri Rama mukakeun lawang hampura urang sangakeun pilih isin salira sawios kaula bade ka itu ayeuna
3: lakalanyoan deui
1: ulah kalalanyoan Kang geura eling saacana ajab tumiba
2: tasam muka raraina leukeut rai pias
0: nafsu ngaguduk-guduk amarah nu teu kawadahan ngajengkang tina korsih kerajaan beri lazat lagi.

0: syariat. Kumaha ieu teh? Kaula tadi sadeu acana sasangem teh. Teu kirang-kirang maklum anu disuhunkeun hampura anu ditedak sanes mapatahan. Nanging ngawartosan sareng pandangan bilih ieu kalalanyoran. Keun we soal paman Patih Prahasta ngemasing Patih tumakaning perlaya soal Alengka diduruk sapalih ku Anoman waktos jadi utusan ti ditu. Etang-etang nebus cinta we sapanjang aya di dieu. Tah ti samet ayeuna urang sangakeun ka itu. Bangsat. Teu bisa ai. Tetep mau bisa dirobah cinta hayang kalaksanakeun cita-cita kula ai.
1: Tuh silakan.
0: Anu penting aing nanyakeun teh rek perang atawa moal ai. Lamun mumul perang aing geus gaji tamu bangsat. Teu cara kadatangan dieu kurang saperak di papolotot. Hayu sia kurang ajar dipecat ku aing tina tilu fakta.
2: Hiji tina kaduluran, dua tina kakeluargaan nagara, tilu tina kalunguhan.
0: Geus tong aku dulur ka aing lamun kitu carana. Bangsa kerajaan kah tuturkan si Gunawan Wiksana aing teu suri. Babarengan jeung dulur anu model kitu bangsa. Ini bangsa.
1: Sabar ge aya batas nerak. Kang. Kakang Prabu.
0: Bangsa. Naon?
1: Dina leresan di. Soal kaula dipesat tina kalunguhan, soal kaula dipisahkeun tina kaduluran jeung tina kakeluargaan nagara. Keheula. Ieu ulah dihak ku anjeun sorangan warisan ti kolot. Anjeun kaula si Sarpakinaka, si Gunawan aya hakna keneh ieu nagara. Bongan anjeun jeung kaula sagetih saturunan. Baheula di Leuweung Gokarna, di Gunung Gokarna urang gelut mecak ilmu eta mah gegelutan, tapi ayeuna urang gelutnya anjeung aing sok. Sieun aing. Ha? Gede geus dewasa eukeur baheula keur budak, parebut si susu ayeuna parebut aturan sok. Geura kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake. Ajiar anu kasingkir-singkir. Ilmu anu kasumput-sumput, pangabisan anu can katalaah. Sok ijen jeung aing di luar. Hayo.
3: Aduh tomat teuing kumaha.

0: memang kahartiku kaula. Yakin ye nagara teh aya nu ngaruksak, tapi yakin akang oge kudu ngaku ka. Ieu teh yakin ku salira keneh diruksakna. Rumasa paranteus rumaos.
1: Iya,
0: sae. Kaula moal cicingeun dina init ka medan jurit lumampah ka Danalaga. Menuju ke medan tempur dek melaan nagara jeung bangsa warisan ti nenek moyang. Ngan kaula lain dek ngabelaan kamurkaan salira.
1: Ya eta mah kumaha rayi wae anu penting perang ye.
0: Dina leresan dieu kaula hayang neuteup seubeuh ka akang. Bisi ieu kecap jeung wujud kaula patepungna jeung anjeun teh patepung panuntungan. Yakin ai perang teh maehan jeung dipaehan. Eleh jeung meunang. Dina leresan dieu bilih. Kaula tetepung deui hampura ti lahir nepi ka batin dunya rawuh akhiratna. Kaula memang dek init ayeuna mun aya mah prajurit anu malilu hayu. Dek lumampah ka medan Danalaga menuju ka medan tempur sakaligus kaula lain dek nabela kamurkaan nana raja. Tapi kaula dek melaan nagara jeung bangsa warisan.

0: dek mimpin para prajurit sakaligus nya tanah kaula hayang pangih jeung dulur ongkoh Gunawan Wibisana anu diaais dilileutik diakod-akod ti jaman bolon diasuh ti jaman lembut ayeuna pajauh jeung paanggang iraha patepung ai lain ayeuna mah dipangihan heula dulur mah ulah luntur Kang baraya mah ulah laas Kang pencakaki mah ulah leungit dina waktos ayeuna kaula bakal ngajalankeun kawajiban satria perang sabab ieu nagara aya nunggal ini kumaha rai bae rai anu penting belaan akan pililuyan karaton boa samet dieu lalakon kaula pangih jeung anjeun itu tihang karaton katempo janela kadupak angin jiga nu gugupay jiga nu mililuyankeun enah hate cing sarerede aduh Kang rampung daul tutas pangandika kaula bade lumampah nyatana menuju ka medan yurit brah didoakeun pakang cing hasil rai
1: ya hasil jeung teu nyamah kumaha engke weh amit

dulu itu patamanan tangkal soka tempat ulin aing baheula keur budak main ngeleci jeung si Gunawan. Gunawan sugane diparengkeun pangih dina waktu ayeuna manawi Sri Rama masihan kasempetan kaula nepungkeun jeung dulur anu saindung sabapa anu sagetih jeung saturuna.

Batara tukang sasapu nyapukeun kabiadaban kadoliman kasyarakahan kamurkaan kabiadaban jeung sajaban rengsekeun ku salira Gunawan cing pikanyaheun kasyarakahan. Itu tangka saringin tempat ngiyuhan ai kadewe ulah poho tangka saringin maulah diganggu kitu eta.

0: geus teu bisa ditolak deui. Kajadian anu sarupa kieu alatan tina pribadi mabawa ka nagara. Padahal lamun seuk dasa muka sadar Gusti Rama oge tetep pakamukakeun lawang hampura cuk. Nah, da puguh geus kieu meureun jadi. Rupa-rupa lalakon hirup manusia di alam dunia. Cuk. Sing calukana Kang Sileuing ka dieu kitu. Sing jep lana jep. Ari ku kitu teh mah Ujang ka Kang Sileuing ulah arajeng subaha kitu cuk.
1: Naon sababna? Urang teh kapan anu diteangan teh hirup jeung huripna nu diharep kabagjaan anu diseja. Kuah eta nu mata hayu singkilkeun baju leungeun kensa jeung katuhu. Ulah sungkan bibilasan urah arajeng subaha dina ngguning urang nampi pansen komo urang salaku pawongan. Anu wajib nyingkirkeun baju leungeun kensa katuhu hayu urang rojong naon rupa hal pamaksa dan dunungan urang. Sepi ing pamri, rame ing gawe. Aiku kitu teh mana puguh heueuh kitu cuk. Ieu teh sasat dunungan teh jadi batara tukang sasapu yapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan, kamurkaan jeung kahawakan. Anu dina waktu ayeuna keur dikeureuyeuh tapi tanpa pangrojong ti urang tanpa gawe nurancage ieu teh hese. Dek laksana mati anu matak lebah di urah arah kitu Kakang Silejak. Cuk Gunawan oh juragan Gunawan dibiksana kenging panyaur itu geuning kana kareta atuh urang mangpaatkeun ieu waktu teh ya. Sok sanajan bari jeung kaayaan keur gawat kieu cuk aya hiburan mah uat teh perlu.
0: Naon sabab? Habe-habe ti ora. Ya cuk.
1: Aye ku kitu teh mah da urang oge urang naon?
0: Ngamumule budaya urang.
1: Warisan ti nenek moyang anu geus ngajadi tradisioni di nagara. Balik kanan urang ngamumule seni deungeun bari jeung basanan teu ngarti mending seni urang anu gede palsapahna. Ya cuk. Urang budayakeun ku urang sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak.
0: Seni urang, seni Sunda urang mangpaatkeun, urang tingkatkeun ku urang salea.
1: Guareun anak incun bakal datang heuh.
0: Sok cu uah menta lagu.
2: Lagu naon anu dipurut ku lagu uah.
0: Anu payus teh jeung kaayaan keur kieu. Ceung ceung ceung ceung lagu naon hayang nyaho?
2: Wang Silewangi sugan tua.
0: Geus minang teuing teh majang. Mulung Tanjung, Mulung Tanjung. Anu kitu teh geuning anak king. Cimat awak king. Tah kitu cu. Basa emak mulung muncang ka parange. Anu kitu teh ya. Oh lain. Si atuh kumaha ilain we nama. Si sok.
2: Kemang Tanjung
0: Mulung Tanjung teh. Pek atuh asa Tanjungna we si sarua. Dek dikemangkeun dek dimulungkeun eta mah sabodo kumaha ilain we tong. Sok. Da jalukan Akang Sileuing mah kudu ku lagu.

0: Gusti bisa ditolak deuian. Ieu teh kajadian ieu teh sababna tina pribadi. Mamawa ka nagara jeung ka mangsa.
1: Kareu kitu mi HP Kakang Sileng mah hareup teuing di jurang hareup teuing Kakang Sileng aing rada belang kitu jang kadek-kadek.
0: Aduh, juragan Wibisana, kocea. Aiku kitu teh mah meureun ka dulu, saha teu nya buruk-buruk papan buruk jati. Aya, ampun teuing cacak dewek ditinggalkeun ku si Dawala sapoe oge eueuh basa ngalasuluh. Nya da atoh. Awet dahareun mukana mah. Ya. Dina lebah dieu sarea. Bantukeun ae dewek euy. Tingkatkeun kitu kasumengetan dina waktu ayeuna. Si horeng euy pergaulan jelema mah nya. Geus mang taun-taun aing gaul jeung monyet, nah jelema teh nyebutna teh monyet teh ka aing teh. Oh, anu nyebut monyet beruk. Aya nu nyebut monyet Australia. Nah, cenah eta mah monyet teh eueuh buntutan. Cek deuk teh imah monyet teh geus disunatan cek deuk teh. Aduh. Aya deui ka si Dawala leuwih meunah seuri mah euy. Nah, cenah eta mah monyetna buntutna dina beungeut. Puguh irung urang nya.

Iya tak tak ayah lu ya jeleki aduh waduh walana lengan lapu aduh nuhun dasa muka nuhun dasa muka Sri Rama sakalikun kaulah Sri Rama.

Astel anu tumiba sasaran patarama anu kadua keuna pisan kana sampean anu palih kenca atuh sempal sapisan sampean anu palih kenca ngacung. Suku lapur sebelah yang keingin tehing nasib nepi kaki nuhun jasa muka gunawan gunawan pangihan gula akangi pangihan gula akangi.

maksakeun anjeun sanaos bari dipeureum-peureum oge yakin kedah nyimponan kana pamunutna. Tika tebihan keneh Gunawan mimiksana parantos nyelat cerutu urna tekiat nandangan kasedih parantos remai kuci sosa barang parantos cakar kakang kumakarna Gunawan kakwan ya wis kena dikin pinasti ma

jeung pasien panging raikeun heula buuk anu ngarumay kana beungeut akang yeuh unjuk sumanga akang hayang sidik kana rupa hideup tina banget sono anu sakitu lilana urang mah bisa kulawan raka ariha unjuk sumanga tuh bening muni parantos rapet kieu kaulanun rambut sareng getih kaulanun panging raikeun hayang akang hayang neuteup beungeut lagi samemeh akang ningalkeun dunya hayang seubeuh neuteup beungeut jadi dulur gunawan

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.